o te tari loto fiefie e begi motolo ke tau poka la ma tala tala no faiva be mo funga kanita JJ video halaman mai me loto no kalofa fa manata dai be e tau ngai faiva fo o ke weekendi ke weeke ko toa pe a koi ki konga si ibenia o mau to mai ke tu wa ke tu ka ke to ki me mai o toni mo fili ho like he funga kanita JJ video ma o si tu ko to na foi faiva action mari au pito ya foi team so te america ko taha ia te nau tolu o hau ya mi Mexico pele te wene mari na ane whakafe ireva e nau kapteni mai toi ngā koia e timi ke nau aluange ne nau aluhifo fiefia ke he whamafana e nau katoa ngai ai ki imari koe ni ka koe pango ne iaie mea nei hoko o iku more aie mo uia o sotia na imari hangi koe lau koe katoa ngā bea mono tutuku ha mea nei hoko ke he toi ngā hono whanga where ni koe funga kanita JJ video teke mao bea miai e tari o kumau tuku atoe ni mohaki fo i whaiwa maari e taha ke tamasii mohaki ofe fine ko e tamai ko ni oksi slow ene fakau kau ho fanga fa tapu o ku manako ma ope ke alo ave ne gita hine ke hako mo eva ke ai pe o ku kai pe ke si ma ia e han ofe fine ko ini ko ofatu e ene ki tangata eki ne ai ha me ana hoko pe tu ko ki i ke tamai ko ini o ne iku ngawe populai a singa ai o ku kai be ke fai ha fetau lakia e taimi o fehu ia ha me ake dia pe ko fra ofata hai ko ne fi e kai fi ma vai me no ki ofi fine e o ko fai ma mari a pito re vai ni ko fehu i reva ne to ia nai hata ke ne si to ni e tamai ko ini me ke si tu ko ki ia ki ai pe na e to si o ki ono ki ofe fine. Na e ata pe mehe pōpula pe ikai. Koe kānita teke mao pe mea e tari a mehe JJ video.

fui faiwa sa uni marie ki ata mai ne yai hafata maki na hoko i hala pure anga oi ku fana yai hono foha e kulupu ha kaukengi fa kau kau rewa e ta mai ko ni ke ma to ki liriu ene mo ui i hati kiri e te au wau noa ke ni whakato tolo i mo sauni e mea na e hoko faiwa exin marie au pito mautuko teni pea mo e foi faiwa ki ha foi faiwa eva ki ha ta ahine na iloa au pito ene ngawe kia whainga mea pe, whekau aki, moi taia moni, pea koe ngahi makakoloa, mahuinga. Kono mala e ia ona, tupu pe me he manakoa ene ngawe, nai fie mau mai ia me pirinisi, o haki ikolo e taha. Kene aluange o whakarelei ai fo ikalauni teu teu, ki hono whakanofo ia ke he taloni. Koe ta ahine talavou, pea to e asiri ai, e uraki aho pe, o e kamata ene ngāwe, na e tohaki ia e tokanga ai pirinisi. O ia we. Ka koe pango, ne loto ai kuini ia ke mari ai pirinisi, ba mo e tahine o ene fifini ngāwe. Koe fetakai na e mari e. He kuo toko ua, ai ongo tamaki fefine i he loto palasi. Pea loto ai kuini ke taha, kai sa ia ai pirinisi ia, he tahine e taha. O wana. Faiwa eva eni, na tou no manako seo faiwa eva, JJ video. O mau tuka tueni e wikeni. Ma foi faiwa action pia toi maare foki. Fekau aki pia moha tama sotia. Na e fuu makehe pia toi iloa a ene fuu afatongia. Kana e puri kotoa ia ihe taimi na e mate ai a hono mari. Koe mea pe na ihe hono whakaukau mono atamai. Kene sauni a kinau tolu na nau whakaauha kinau tolu na nau whakapongi a hono hoa o whanga. Tatau ai pe peko hai. Na ane kaunga ngā ue, whakataha rewa, bea mono ngahi kaunga mea, hofi ihe sotia, ke wakiri ai kauhiani. Mā rie bea toi action. O koi me tau fui faiwa taireni. Mama o fukeni me fui faiwa, ewa bea toi mā rie foki, ke matakari taireni. Ko tala noa nia ke hango mātua, ne o vare pe e fine motua, ko tuu atu a hono mari ona, mua fe fine oku lolo tonga fei tama, o tala ange tena unofo. Ko ene fine motua moia o ona e taha, o ia ue whakapō. Nei gaito he, si irea ai mari, ka e tari loto fie mari e neongo, ene mei paha lava he loto mamahi. Ka kehe, ha ue whakasio wako eni, o ku osi ai pē mo ene potkati ia ana. Koe whehui, koe pēpē na ieni ai motua, vare ngā ngau ko eni, pe koe pēpē ia ai potkati. Ka kai whefine, ka nauka loi, koe mata fefe ka ato, e me funga kanita koia, o JJ video, hala one way, iloto nuku alofaa.

Io me mi funga gani dai be o JJ video o mau tu ko ma foi faiva sa uni marie ki ata mai na yai hafata maki na hoko i hala pure anga o iku fana yai hono foha e kulupu ha kau kengi fa kau kau reva ai ta mai ko ni ke ma to ki liriu ene mo ui i hati kiri e te au wau noa ke ni fata tolo i mo sa uni e mea na e hoko faiva action marie au pito mau tu ko teni pea mo e foi faiva ki ha foi faiva eva kia ta ahine na iroa au pito ene ngawe. Kia whainga mea pe, whekau aki, moi taia moni. Pea koe ngahi makakoloa, mahuinga. Kono mala e ia ona, tupu pe me he manakoa ene ngawe, na efe mau mai ia me he pirinisi, o haki ikolo e taha. Kene aluange o whakalelei ai fo ikalauni teu teu, ki hono whakanofo ia ke he taloni. Koe ta ahine talavou, pea to e asiri ai, e uraki aho pe e kamata ene ngawe na e toha ki ia e tokanga ai pirinisi. O ia we. Kako e pango, ne loto ai kuini ia ke mari ai pirinisi ba mo e tahine o ene fifini ngawe. Koe fetakai na e mari. He kuo toko ua ai ongo tamaki fefine e loto palasi. Pea loto ai kuini ke taha kai sa ia ai pirinisi ia he tahine e taha. O wana. Faiwa e vaini. Na tō unō manako seo faiwa ewa, JJ Video. O mau tuka tueni e wikeni, ma foi faiwa action, pia toi maare foki, whekau aki, pia moha tama so tia, na e fuu makehe, pia toi iloa, ha ene fuu afatongia. Ka na e puri kotoa ia, ihe taimi, na e mate ai a hono mari. Ko e mea pe, na ihe hono whakau kau mono atamai. Kene sauni a kinau tolu, na nau whakaauha kinau tolu, na nau whakaponge a hono hoa o whaanga. Tatau ai pe, pe kohai. Na ane kaunga ngā ue, whakataha rewa, bea mono ngahi kaunga mea, hofi ihe sotia, ke wakiri ai kau hiani. Mā rie bea toi action. O wai mea toi fui faiwa tai reni. Mama o fukeni mea fui faiwa, ewa bea toi mā rie foki, ke matakari tai reni. Ko tala noa nia ke hango mā tua, ne o vare pe e fine mo tua, ko tua tua hono mari ona, mua fe fine o ku lolo tonga fei tama, o tala ange tena unofo. Ko ene fine motua moia o ona e taha, o ia ue whakapō. Nei gaito he si irea ai mari, ka e tari loto fie mari e neongo, ene mei paha lama he loto mamahi. Ka kehe, ha ue whakasuwa ko eni, o ku osi ai pē mo ene potkati ia a ana. Koe whehui, koe pēpē na ieni ai motua, vare ngā ngau ko eni, pe koe pēpē ia ai potkati. Ka kai whefine, ka nauka loi. Koe mata whewheka ato, e me funga kani takoia, o JJ Video, Hala One Way, i loto nuku alofaa.